0: 아니 거니까래.
1: 다음에 여러분과 성취
0: Дача мача. Мхига.
1: Танкуринере.
0: Я. Дача мача, дача, гемунгч, дежурго.
1: Дача.
0: Оле дачики. На гемунгч.
1: О, гемунгч.
0: Оле тежурго.
1: О, дача та ила мача кура.
0: Оле дача та ила юна тандолар маюн тау. Ya, dina tiang gelin senoni cho syarga nga niwa kopi ko ga.
1: Ya ya ya ta niwa zga me na ra me ta ta wa ku yin nan tiya.
0: Re re re ya ya ya. Tem di si tiang gelin senoni syarga nga niwa kopi ko ga ni kap demo.
1: Ya ya ya.